मुखतो ब्रह्मवच्चसितरः कोऽप्यागृह्णाते तादक्षिणत उपदधाते

0: प्रतिष्ठते
1: प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते
0: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते
1: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते
0: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते
1: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठते
0: य एतमग्निं चिनुते
1: य एतमग्निं।

पुंशतथा हि समाहितासो सहस्रधाय समिते शतशश्चैव सहस्रश्च प्रतिष्ठति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठति य एतमग्

0: रुक्मम् पुरुषमित्युपदधाति
1: रुक्मम् पुरुषमित्युपदधाति रुक्मम् पुरुषमित्युपदधाति
0: पुष्करपर्णगुम् रुक्मम् पुरुषमित्युपदधाति
1: पुष्करपर्णगुम् रुक्मम् पुरुषमित्युपदधाति पुष्करपर्णगुम् रुक्मम् पुरुषमित्यु